kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya, nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan perhargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
2: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
0: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Bapa Allahyarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam hari itu, jasad jururawat Debra Mosiat selamat tiba di kediamannya, keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemadikan di tanah perkuburan St. Patrick Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payajok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemadikan di Lambir pada hari ini. Erickson akan disemadikan di tanah perkuburan Anglican, manakala Jesse di tanah perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan sesuai penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba.
3: option atau alternatif-alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan Medivac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter FDS akan dinilai semula. Kadar bayaran allowance kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.
4: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Lahirnya sebuah negara Malaysia, persekutuan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia.

0: Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara. Di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta, sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum. Di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
3: Yo, what's up?
2: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Hassan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.

hanya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTI.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa rakan-rakan kesambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dini.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: Ganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi mereka yang munafik ialah salat isyak dan salat subuh. Kalaulah mereka tahu kelebihan kedua-duanya, niscaya mereka akan datang melaksanakannya meskipun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sadakan FM bersamamu. Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersama. Mamo.

tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majmuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives dijangka memberi momentum baru dalam memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Seterusnya, meletakkan asas lebih kukuh bagi memperluas kerjasama dua hala. Potensi kerjasama dalam bidang baru akan menjadi antara tumpuan bersempena lawatan rasmi Datuk Seri Anwar ke Republik itu bermula hari ini dan esok. Wartawan Atikah Ismail yang berada di Malay ada laporannya.
1: Menurut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Sri Lanka dan Maldives, Badli Hisham Adam, lawatan Perdana Menteri ini merupakan lawatan balas kepada lawatan rasmi Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu ke Malaysia pada April 2025, sekaligus menjadi lawatan sulung Datuk Seri Anwar ke negara ini sejak dilantik Perdana Menteri.
2: Kedua-dua pemimpin akan menilai kerjasama dua hala yang sekian lama terjalin antara kedua-dua negara dan meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. YAB Perdana Menteri dan Presiden Maldives akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.
1: Dalam lawatan ini, Datuk Seri Anwar akan dirai dalam majlis sambutan di Republic Square, diikuti mesyuarat empat mata dengan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu, disusuli dengan mesyuarat delegasi. Selain menilai kerjasama sedia ada, mesyuarat akan membincangkan inisiatif bagi memperkukuhkan lagi hubungan dua hala, terutama dalam meningkatkan perdagangan dan pelaburan, pendidikan, perkhidmatan dan kesihatan, integrasi digital, pembinaan kapasiti, pelancongan dan pembangunan mampan. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran dua memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama pertahanan dan hal ehwal Islam. Kemuncak lawatan rasmi akan menyaksikan Perdana Menteri dirai dalam jamuan makan tengah hari rasmi dihoskan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu. Hubungan diplomatik Malaysia dan Maldives yang terjalin sejak 1968 meletakkan asas kukuh bagi kedua-dua negara untuk terus memperdalam kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat bersama. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan apabila merekodkan jumlah perdagangan RM762.78 juta pada 2025, dengan Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan RM751.67 juta sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Atikah Ismail, RTM, Malay.
0: Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Jamil Khair Baharum mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan berkaitan pelupusan wang milik Lembaga Tabung Haji TH berjumlah lebih RM860 juta. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Jamil Khair, 65 tahun didakwa menyebabkan TH melupuskan sejumlah wang kepada Syarikat Pemaju Hartanah dan Pengurusan Projek Berpangkalan di Arab Saudi. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM300,000 dengan syarat pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan 5 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebab ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Beliau berharap generasi baharu dapat mempamerkan semangat dan keupayaan sama dalam usaha menolak serta membanteras rasuah. Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Jiwa at Community dan Kembara Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Politeknik Kuching. Terdahulu, Datuk Seri Fahmi tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira 8.35 minit malam tadi bagi lawatan kerja rasmi ke Sarawak. Beliau dijadual meninjau persiapan sambutan Hari Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang akan berlangsung Rabu ini. Kementerian Kewangan MOF sedang giat menjalankan jelajah belanjawan ke seluruh negara untuk mendapatkan pandangan dan cadangan daripada pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta rakyat dalam penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu bertujuan memahami dengan lebih dekat keperluan sektor-sektor penting di setiap negeri selain mendapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar dan peruntukan kerajaan. 8 projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2026 dalam usaha meningkatkan tahap perlindungan penduduk di kawasan berisiko banjir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Mohd Adnan Ahmad Fauzi berkata, daripada 6 projek yang sedang dilaksanakan itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan mendapat perlindungan daripada risiko banjir. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Seri Aman dan Serian dengan bacaan 174 serta Kuching 135. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung turut mencatat bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor 158. Secara keseluruhannya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana manakala 2 kawasan mencatat bacaan baik.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

akhirnya sebuah negara Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama namun

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Repo dalam Berita Sabah FM. Khas 1.5 bilion ringgit kepada Sabah disifatkan sebagai perkembangan positif, namun bukan penyelesaian muktamad terhadap tuntutan 40% hasil bersih negeri ini. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Sri Arthur Joseph

Datuk Seri Atta berkata, sebarang persempadanan semula perlu mengambil kira faktor taburan penduduk, kesukaran akses ke pusat mengundi serta potensi ekonomi khususnya bagi kawasan pedalaman seperti Pensiangan. Musibah menimpa mangsa kebakaran Kampung Numbak terus mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk wanita pertubuhan Islam seluruh Sabah usia bahagian Kota Kinabalu yang menyumbangkan bakul makanan. Sumbangan disampaikan pengerusi wanita usia bahagian Kota Kinabalu, Nirma Habibi. Ketika ditemui pemberitaan, Nirma berkata sumbangan itu bukan sekadar membantu meringankan beban mangsa, malah menjadi suntikan semangat dan sokongan moral dalam menghadapi ujian. Beliau berharap lebih banyak badan bukan kerajaan, NGO dan orang perseorangan tampil menghulurkan bantuan kepada mangsa terlibat. Situasi jerebu di Sabah setakat tengah hari tadi, 6 stesen mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sederhana. 6 stesen itu Kota Kinabalu 63, Politeknik 69, Kimanis 59, Keningau 53, Tawau 60 dan Sandakan 56. Bacaan IPU sifar sehingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sehat. Manakala IPU melebihi 300 dan 400 masing-masing berbahaya dan sangat berbahaya. Sabah FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tewas 1-2 kepada DPMM FC pada saingan Liga Super di Stadium Likas malam tadi. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan menerusi tandukan Ebenezer Aban pada minit ke-12. Sebelum Sabah menyamakan kedudukan pada minit ke-25, hasil rembatan Gonzalo Di Renzo dari dalam kawasan penalti. DPMM kembali mendahului pada minit ke-65 menerusi Jordan Murray yang melepaskan rembatan dari luar kawasan penalti untuk menjadikan kedudukan 2-1. Kedua-dua pasukan terus mencipta beberapa peluang selepas itu, namun gagal menambah jaringan sehingga whistle penamat. Sabah dan DPMM kini masing-masing mengumpul 6 mata selepas 4 perlawanan dengan kedua-dua pasukan menghuni tangga keempat dan kelima liga. Sementara itu, Ketua Jurulatih Sabah FC Chuan Torres Garrido mengakui kehilangan tenaga pada babak kedua menjadi antara faktor utama kekalahan kepada DPMM FC. Beliau berkata pemainnya bermula baik untuk terus menyerang pada babak pertama sebelum berjaya mendapatkan gol penyamaan. Namun prestasi Sabah merosot pada babak kedua apabila pemain gagal mengekang serangan balas DPMM dan terlalu mudah melepaskan gol kedua. Beliau juga mengakui jadual padat sebelum ini menyebabkan pasukannya hampir tidak mempunyai masa untuk menjalani latihan dan melakukan penyesuaian taktikal. Bagaimanapun, Garrido yakin Sabah FC mampu bangkit lebih kuat selepas mempunyai tempoh latihan yang lebih panjang bagi memperkemas kelemahan pasukan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Sanakan FM.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

Fokus utama berita petang ini. Penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak berkuku suara rakyat. Sukan komuniti pupuk perpaduan pelbagai kaum. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, Berita Sarikan FM, 14 September 2026.

0: Penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak dijangka memperkukuh perwakilan dan suara rakyat kedua-dua negeri di peringkat persekutuan. Menteri Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kini diminta menjalankan kajian terperinci sebelum dibentangkan di Kabinet. Seterusnya mendapatkan kelulusan 2/3 di Parlimen. Dato' Mustafa ditemui media selepas merasmikan program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Karambunai. Jelasnya persetujuan itu hasil kertas pertimbangan yang dibentangkan Perdana Menteri dalam mesyuarat Majlis Sidakan Pelaksanaan MA63 Jumaat lalu. Aktiviti sukan komuniti dilihat menjadi wadah dalam merapatkan silaturahim serta memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama. Pada masa sama, ia menjadi platform memudayakan gaya hidup sehat dalam kalangan rakyat. Adun Sungai Manila, Dato' Haji Mubarak Musa berkata, program Sumama itu yang khusus dianjurkan sempena sambutan Hari Malaysia menjadi medan untuk rakyat menyemarakkan sambutan berkenaan menerusi semangat kebersamaan, keharmoni dan kekitaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri program Sukan Merdeka Piala HMM di Dewan PPR Muhibah Batu 12 Sandakan. Program berkenaan mempertandingkan 4 acara sukan iaitu futsal, bola tampar, sepak takraw serta pertunjukan kereta. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Sabah komited memperkasa latihan kepada pegawai dan anggotanya. Ia termasuk mengadakan latihan bagi setiap zon APM di seluruh negeri. Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sabah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Erwin Alas Elvorowin Kinsui berkata, latihan tersebut bertujuan mengasah kemahiran serta menguji ketahanan mental dan fizikal anggota menghadapi cabaran mendepani pelbagai bencana. Beliau ditemui pemberita RTM dalam majlis penutupan latihan Ultra Challenge 2026 bagi peringkat Zon Sandakan di Sandakan. Seramai 150 anggota dan pegawai terlibat dalam 2 hari latihan di Bukit IOI yang membabitkan 7 cabaran. Ia merangkumi rentas halangan berpagar, Commander Crawl, Philip Tayar, tarik beban dari cerun, isi tanah dalam guni dan pikul guni menurunkan mangsa bersama stretcher. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan daerah Sandakan pada sebelah petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah timur tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam, ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak perkuku suara rakyat. Sukan komuniti pupuk perpaduan pelbagai kaum. Berita disunting Mazdan Yunus. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanagan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu, waktu sekarang tepat pukul 4 petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang Sanakan, masih lagi bersama saya Diman. Hingga pukul 7 malam nanti. Menerusi Santai 37 edisi 14 September 2026, 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Program Semara Perpaduan Rakyat Disantuni Malaysia Dirai Kawasan Rukun Tetangga Daerah Santakan 2026 akan berlangsung pada Rabu ini 16 September 2026 di PPR Taman Murni Santakan. Dan program yang bermula seawal pukul 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari ini akan dirasmikan oleh Ahli Parlimen Libaran Dato' Suhaimi Haji Nasir. Program dilaksana bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang diisi dengan pelbagai acara, antaranya Zumba Perpaduan, Reruai Perkhidmatan Awam dan acara Sukaneka. Justru orang ramai yang mendiami PPR Taman Murni dan kawasan sekitarnya dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program ini. Program Rakyat Disantuni Malaysia Dirai Kawasan Rukun Tetangga Daerah Santakan 2026. Cuaca agak panas sepanjang hari ini. Orang ramai ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara. Kerana pembakaran terbuka bukan saja mencemarkan udara dan membahayakan kesihatan, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius. Sebagai pengetahuan anda, pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambah kesan lebih buruk terhadap alam sekitar. Untuk makluman, di bawah Seksyen 29A Kurungan 2 atau 29B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan atau tindakan, mahkamah denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar, hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Kita redakan keadaan. Dua buah lagu dibawakan kepada anda. Adira Suhaimi, Sayang Orang Samah. Ini dia Ivan 17. Jangan Paksa Rindu Untuk Anda. Santai 37.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

terpayung. Berikut merupakan tips menjaga kad pengenalan anda. Elakkan daripada risiko yang boleh menyebabkan kad pengenalan bengkok. Elakkan daripada terdedah kepada suhu yang terlampau tinggi seperti api dan sebagainya. Elakkan daripada merosakkan permukaan kad pengenalan anda. Elakkan daripada menjalankan aktiviti yang boleh merosakkan chip kad pengenalan anda. Elakkan kad pengenalan anda daripada terkena bahan kimia dan asid. Elakkan kad pengenalan anda daripada terkena air. Dan jangan gores, ketuk, tebuk dan gunting kad pengenalan anda.

0: bersama kami di Santai. Santai. Santai Sandakan FM bersama. Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Bayaran khas RM1.5 bilion bukan penyelesaian muktamad tuntutan 40% Sabah. Subsidi bersasar elak ketirisan bantuan kerajaan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Bayaran khas RM1.5 bilion kepada Sabah disifatkan sebagai perkembangan positif namun bukan penyelesaian muktamad terhadap tuntutan 40% hasil bersih negeri ini. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup dalam satu kenyataan berkata, bayaran itu perlu dilihat sebagai langkah interim sementara rundingan bagi mencari formula baru terus dilaksanakan. Pendirian Sabah kekal teguh untuk menuntut hak 40% seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Kerangka Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Mengulas penambahan jumlah kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Arthur berkata sebarang persempadanan semula perlu mengambil kira faktor taburan penduduk, kesukaran akses ke pusat mengundi serta potensi ekonomi khususnya bagi kawasan pedalaman seperti Pensiangan. Pelaksanaan subsidi diesel bersasar bukan bertujuan menyusahkan rakyat, sebaliknya memastikan peruntukan negara disalurkan kepada golongan yang benar-benar layak. Ketua Angkatan Muda Keadilan Sabah Zaidi Jatil dalam satu kenyataan berkata, kerajaan masih menyediakan subsidi bahan api kepada rakyat yang layak. Namun pendekatan penyasaran diperlukan bagi mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi disalurkan itu tidak dinikmati pihak yang tidak sepatutnya. Zaidi mengakui bahawa mekanisme subsidi bersasar perlu mengambil kira keadaan dan keperluan rakyat Sabah, khususnya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Beliau mencadangkan supaya budi diesel ditambah baik, termasuk meningkatkan kota, memperluas kelayakan serta mempermudah mekanisme permohonan bagi mengelakkan golongan yang benar-benar memerlukan tercicir. Kementerian Kewangan MOF sedang mengadakan jelajah belanjawan di seluruh negara. Ia bagi mendapatkan pandangan industri, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan rakyat untuk penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu membantu kerajaan memahami keperluan utama setiap negeri. Semua pandangan yang di

0: Melabuhkan tirai selepas 2 minggu pelaksanaannya melibatkan pelbagai program termasuk bantuan kemanusiaan. Panglima Angkatan Bersama Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fuzi Tengku Ibrahim berkata, Angkatan Bersama berperanan menyelaras penglibatan pelbagai agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan komuniti tempatan sepanjang pelaksanaan misi berkenaan. Antaranya projek menaik taraf infrastruktur di SK Babagon Toki dan klinik kesihatan Telipok. Selain program kesihatan, latihan pengurusan bencana serta aktiviti bersama komuniti setempat. Sementara itu, Komander United States Pacific Fleet Admiral Stephen Thomas Coyler berkata, kerjasama itu turut memberi penekanan kepada peningkatan keupayaan operasi bersama dan pembinaan kepercayaan antara negara peserta. Sabah dipilih lokasi penganjuran tahun ini dengan penyertaan 9 negara dalam pelbagai komponen operasi dan latihan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki berusia 44 tahun maut dalam kemalangan jalan raya membabitkan 7 kenderaan dan sebuah motosikal di laluan Jejambat menghala ke Luyang pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 6.33 pagi itu, mangsa tersepit di dalam sebuah kenderaan jenis Toyota Hilux. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Lintas tiba di lokasi kejadian pada pukul 6.41 pagi dan menggunakan peralatan khas bagi mengeluarkan mangsa. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pasukan Kementerian Kesihatan. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Maritim Malaysia Zon Sandakan berjaya menggagalkan cubaan menyeludup 1,020 paket minyak masak bersubsidi di perairan Sungai Tanjung Batu awal pagi semalam. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Zon Sandakan, Komander Maritim Ahmad Firdaus Syari dalam satu kenyataan memberitahu, rampasan dilakukan pada pukul 5 pagi hasil rondaan Ops Sejahtera, Ops Cegah Pati dan Optiris 4.0. Ketika dipintas, tekong bot bertindak memecut laju ke kawasan Bakau sebelum melarikan diri bagi mengelakkan daripada ditahan. Pemeriksaan ke atas bot tersebut membawa kepada penemuan 60 bungkusan minyak masak bersubsidi dengan jumlah keseluruhan 1,020 paket bersama 2 enjin sangkut dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM60,550. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Masyarakat Islam di daerah Tawau diingatkan supaya sentiasa mengamalkan nilai ihsan, integriti, keadilan, sosial dan mengukuhkan tali persaudaraan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, ajaran Islam turut menekankan keadilan dan kebersamaan sekaligus menjadi asas penting dalam membina keharmonian masyarakat tanpa mengira latar belakang. Beliau mengatakan demikian pada sambutan Maulidur Rasul peringkat Perbandaran Tawau. Dalam pada itu, Pengerusi Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah, Safoda, Datuk Hamil Haji Awang dianugerahkan tokoh Maulidur Rasul peringkat Perbandaran Tawau, manakala Pertubuhan Dakwah Mualaf dan Muslim Sabah, PDMMS, menerima anugerah khas Persatuan Aktif atas usaha pertubuhan itu memperkukuh dakwah dan membimbing saudara baru. Karnival Pendidikan Madani Sehari Bersama Rakyat Pejabat Pendidikan Daerah Kudat mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Mengangkat tema Pendidikan Madani, Memperkasa Pendidikan Menyantuni Rakyat, karnival tersebut menghimpunkan pelbagai pengisian melibatkan pendidikan, pembangunan sahsia, kerjaya, kesihatan sukan serta aktiviti kemasyarakatan. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ben Chong dalam ucapan perasmiannya berkata, selain memperkenal peluang ruang dan perkhidmatan berkaitan pendidikan kepada masyarakat. Karnival tersebut dapat memperkukuh hubungan antara institusi pendidikan, agensi kerajaan dan komuniti setempat. Komitmen berterusan dalam memperkukuh

kasa pendidikan penting bagi memastikan generasi muda di daerah itu terus mendapat peluang dan sokongan untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Pembinaan Dewan Serbaguna St. Joseph Papar dijangka siap selewat-lewatnya Oktober 2027. Projek di bawah peruntukan kerajaan negeri itu diluluskan Ketua Menteri Datuk Seri Panlima Haji Hajiji Noor semasa sambutan Pesta Keamatan Daerah Papar pada Mei 2025. Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Mohd Ali yang meninjau projek tersebut berkata Dewan seluas 15,520 kaki itu akan dilengkapi dengan 12 bilik darjah, 2 bilik mesyuarat serta 4 tandas. Apabila siap, kemudahan itu bakal menjadi sebuah pusat komuniti yang inklusif bagi penganjuran aktiviti keagamaan, sukan, pendidikan, sosial dan kebudayaan di daerah Papar. Dato' Armizan turut meninjau tapak cadangan pembinaan Dewan Terbuka Dataran Papar yang dijangka memulakan pembinaannya November depan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Bayaran khas RM1.5 bilion bukan penyelesaian muktamad tuntutan 40% Sabah. Subsidi bersasar elak ketirisan bantuan kerajaan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

akhirnya sebuah negara Malaysia, persekutuan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun

0: Setiap Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sadakan FM bersamamu.
1: Sadakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang Sadakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sadakan FM bersamamu. 5.20 minit petang seperti biasa akan bersama anda Goyang Kaki Lima. Oh ya, sebentar tadi bersama dengan persembahan lagu, persembahan Rahim Maruf, lagu yang memuja nama seorang wanita, Liza Wati. Hai Liza, sebab mendengarkan Sadakan FM bersamamu di 90.1 ataupun menerusi pensiman RTM Klik ataupun menerusi portal rtm.gov.my, kami akan terus membawakan kepada anda sesuatu yang terbaik. Seperti biasa, menerusi Goyang Kaki Lima akan dibawakan kepada anda trivia-trivia menarik yang boleh kita kongsikan bersama. Dan untuk sepanjang petang ni, menerusi Goyang Kaki Lima, saya akan kongsikan trivia mengenai pelbagai jenis jambatan. Jambatan kedapat tangan, segama, mungkin jambatan terpanjang di Sabah. Untuk trivia yang pertama, kita bercakap mengenai jambatan besi Sungai Kedapat Tangan yang merupakan salah satu infrastruktur paling ikonik di negeri ini yang terletak di Mukim Batu Putih Kedapat Tangan. Dan jambatan ini bukan sekadar binaan keluli tapi menjadi nadi utama yang menghubungkan sebahagian besar wilayah Sabah antara pantai timur dan juga pantai barat Sabah. Dan juga merupakan satu-satunya laluan utama berentasi sungai terpanjang di Sabah. Sepanjang laluan Persekutuan 13, Sungai Kedapat Tangan merupakan sungai kedua terpanjang di Malaysia. Dan tanpa jambatan besi ini, rangkaian jalan raya utama yang menghubungkan Sandakan, Lahad Datu, Tawau, Semporna, Ranau sehinggalah ke Kota Kinabalu mungkin akan terputus sepenuhnya. Dan kehidupan sebelum adanya jambatan, sebelum jambatan ini dibina pada era 1980-an, penduduk tempatan dan kenderaan yang ingin menyeberangi sungai yang luas ini paksa menggunakan perkhidmatan feri penyeberangan atau bonbon. Dan kedudukannya di Batu Putih menjadikannya pintu masuk ke kawasan hilir Kinabat Tangan yang terkenal dengan sanctuary hidupan liar, lokasi popular untuk melihat gajah kerdil Borneo dan juga orang hutan. Untuk maklumat anda, struktur jambatan besi lama yang menjadi ikonik ini bakal mendapat kembar baharu. Sebuah jambatan baharu kini sedang giat dibina bersebelahan jambatan sedia ada. Susulan pembinaan Leburaya Pond Borneo di seluruh negeri Sabah. Itu yang dapat saya kongsikan bersama anda untuk trivia yang pertama mengenai jambatan besi Sungai Kedapat Tangan yang menjadi satu struktur paling ikonik di negeri Sabah, negeri di bawah bayu. Dua buah lagu dibawakan kepada anda, Aisyah Selanjur Bercinta. Ini dia Suliza Salam kembali ke era 80-an untuk sekali lagi hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi frekuensi FM 90.1 dalam rancangan Goyang Kaki 5. Anda yang sedang dalam pemandangan

0: Hassan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu, panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang. Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Nantikan pukul 6.09 minit petang. 6.10 minit petang. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: nasyama.
1: Dan puak pihak kiri. Alangkah siksanya keadaan puak pihak kiri itu.
0: Wasabiquna sabiqun.
1: Dan puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia.

panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu isya bagi kawasan Sandakan ialah pada pukul 7.19 minit malam nanti. Teruskan pertemuan kita untuk petang ini bersama dengan dua buah lagu Wan Hardia Seindah Janji. Ini dia Sudirman di dalam sepi itu. Untuk anda semuanya, Sandakan FM bersamamu.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
3: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerima zakat daripada Sabah Electricity berjumlah 2.18 juta ringgit bagi tahun 2025. Penyerahan zakat itu mencerminkan peningkatan komitmen pembayar zakat dalam membantu golongan memerlukan, khususnya golongan asnaf. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Asnih berkata, usaha berkenaan sebagai langkah menangani kemiskinan selain membolehkan hasil zakat disalurkan kepada golongan asnaf. Beliau ditemui RTM selepas menerima zakat daripada pengurus Sabah Electricity, Datuk Saadiah Aziz di Istana Seri Kinabalu. Penyerahan zakat disaksikan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman. Sabah Electricity SE memperkukuh kapasiti dan kestabilan grid negeri bagi menghadapi permintaan, khususnya ketika cuaca panas. Ini termasuklah pelancaran BES 100 MW pada Disember tahun lalu, sambungan grid Sarawak Sabah 50 MW dan pelancaran Fasa 1A Sabah Southern Madani Link. Pengurus Besar Sabah Electricity, Datuk Saadiah Aziz berkata, Sabah Electricity turut menambah baik sistem penghantaran dan pengagihan, termasuk penggunaan meter pintar bagi meningkatkan kebolehpercayaan bekalan elektrik sekaligus menstabilkan grid, khususnya di kawasan Pantai Timur. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyerahan zakat SE kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS di Istana Seri Kinabalu. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela sebanyak RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar

kenderaan bagi penugasan 8 jam sehari. Selama 24 hari, anggota rela hanya menerima kira-kira RM1,536 sebulan berbanding kadar gaji minimum RM1,700. Terdahulu, Datuk Saifuddin turut mengumumkan pemberian allowance kepada anggota relasis di institusi pengajian tinggi pada kadar sama berdasarkan peruntukan sedia ada serta peruntukan tahun berikutnya. Misi Pacific Partnership 2026 di Sabah melabuhkan tirai selepas 2 minggu pelaksanaannya melibatkan pelbagai program termasuk bantuan kemanusiaan. Panglima Angkatan Bersama Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, Angkatan Bersama berperanan menyelaras penglibatan pelbagai agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan komuniti tempatan sepanjang pelaksanaan misi berkenaan. Antaranya projek menaik taraf infrastruktur di SK Babagun Topki dan Klinik Kesihatan Telipok. Selain program kesihatan, latihan pengurusan bencana serta aktiviti bersama komuniti setempat. Sementara itu, Komander United States Pacific Fleet Admiral Stephen Thomas Kohler berkata, kerjasama itu turut memberi penekanan kepada peningkatan keupayaan operasi bersama dan pembinaan kepercayaan antara negara peserta. Sabah dipilih lokasi penganjuran tahun ini dengan penyertaan 9 negara dalam pelbagai komponen operasi dan latihan. Universiti Malaysia Sabah UMS melaksanakan pelbagai inisiatif bantuan dalam usaha memastikan pendidikan tinggi dapat diakses oleh pelajar daripada pelbagai latar belakang. Antaranya program Siswa Sulung yang menyediakan bantuan pembiayaan yuran pengajian kepada pelajar yang layak khususnya pelajar baharu tahun pertama. Selain UMS menyediakan bantuan pendidikan awal iaitu bantuan awal kepada pelajar yang memerlukan sokongan kewangan untuk memulakan pengajian. UMS turut menyediakan MyCare yang memberi bantuan kewangan bagi menampung keperluan sara diri pelajar. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur dalam satu kenyataan berkata, bagi seorang mahasiswa yang berhadapan dengan kekangan kewangan, bantuan tersebut boleh menjadi perbezaan antara meneruskan pengajian dengan terpaksa menangguhkannya. Inisiatif itu juga boleh menjadi pencetus, inspirasi dan motivasi kepada lebih ramai anak muda untuk berusaha mencapai kecemerlangan akademik. Sekian berita tadi di Sunting Duni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Baguslah.

hanya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM

0: Saya Neo.
1: Saya
0: dengar Sabah FM. Baguslah.
2: Ayo bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraihkan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sabah Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
4: 95.9 FM.

0: Priok 101.5 FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Man, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
6: Anda sedang mendengar Sabah FM.

cincin perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dini.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ayo bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sabah Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia Keralam bincang kerjasama Duhala. Mihas 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: kereta seterusnya. Ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM Negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif Finas, Dato' Azmir Saifuddin Mutalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, Finas telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Dato' Azmir Saifuddin Mutalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan pas, pas khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlumbaan berbasikal Litua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

0: sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraihkan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sabah Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telefon mesti Pak Melayan Kontrol, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: bersama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraihkan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sabah Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Kementerian Dalam Negeri KDN menyasarkan semua agensinya memanfaat kecerdasan buatan AI dalam melaksana tugasan. Ia penting untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Bercakap di Ibu Negara, Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, menerusi pendekatan AI for KDN, KDN for AI yang dibangunkan sejak 3 tahun lalu, tahap kesiapsiagaan warga KDN untuk menerima dan menggunakan AI telah mencapai 75%. Antara penggunaan AI yang dicadangkan ialah membantu PDRM menyediakan draft awal kertas siasatan. Susulan kira-kira 400,000 laporan polis dibuat setiap bulan. Bagaimanapun, draft berkenaan perlu disemak dan disahkan pegawai penyiasat sebelum dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Bermula tahun 2028, pekerja dalam sektor perkhidmatan air di Semenanjung dan Labuan wajib menjalani latihan keselamatan Water Industry Safety Passport WISP. Langkah itu penting untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan mereka menghadapi risiko di tempat kerja. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, latihan WISP dikendalikan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH. Ia memberi fokus kepada kontraktor, pekerja kontraktor dan subkontraktor sebagai prasyarat memasuki tapak kerja seperti loji rawatan, tangki simpanan dan zon paip utama. Setakat 1 September lalu, 54 tenaga pengajar daripada NIOSH operator dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara telah diiktiraf NIOSH untuk mengendalikan WISP di seluruh negara. Borneo Housing Mortgage Finance Berhad terus memantau prestasi kewangannya secara berkala. Selain meningkatkan sumbangan dividen kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak, Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Fauzia Abu Bakar Titingan berkata, bagi tahun kewangan 2025, syarikat itu membayar dividen RM15 juta. Ia diagihkan sama rata kepada Sabah dan Sarawak. Sementara itu, bagi tempoh 5 tahun kebelakangan ini, syarikat telah membayar keseluruhan RM70,000 juta dividen kepada kedua-dua negeri. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Setakat tahun lalu, jumlah aset Borneo Housing bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.6 bilion. Dua premis perniagaan di Labuan dikenakan kompaun kerana gagal mempamerkan tanda harga barangan jualan. Pengarah KPDN Labuan Juraida Arbain berkata, kompaun pertama dikenakan terhadap sebuah restoran yang tidak mempaparkan tanda harga bagi makanan yang dimasak untuk pelanggan. Manakala kompaun kedua dikenakan terhadap sebuah pasaraya yang gagal mempamerkan harga bagi produk pencucian. Kedua-dua kompaun dikeluarkan bagi kesalahan bahawa perintah kawalan harga dan anti pencatuan penanda harga bagi barang dan caj bagi perkhidmatan 2020. Tanda harga barangan yang dipamerkan dengan jelas memudahkan penggunaan membuat perbandingan harga selain mengurangkan pertikaian semasa membuat pembayaran. Bekas bangunan pejabat Parti Gagasan Rakyat Sabah Dun Labuk akan diubah suai menjadi pusat tuisyen pelajar di Beluran. Adun Labuk Datuk Samad Jamri berkata, ia akan diselia pertubuhan pendidikan anak Labuk. Perkhidmatan tuisyen diberikan secara percuma bagi memperkasa pendidikan pelajar di daerah berkenaan. Beliau ditemui selepas majlis penyampaian insentif kepada 23 pelajar STPM 2025 Dun Labuk di Beluran. Pemberian insentif pendidikan itu akan diteruskan demi manfaat generasi muda. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sabah Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Keterlibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan untuk menentang mana-mana blok, sebaliknya mahu memperjuangkan sistem dan peraturan antarabangsa yang lebih adil. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan rakan-rakan antarabangsa lain, namun pada masa sama kekal menyuarakan pandangan mengenai keperluan melakukan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa sedia ada. Mengulas mengenai keanggotaan penuh Malaysia dalam BRICS, Datuk Seri Anwar berkata terdapat moratorium terhadap permohonan keahlian penuh ketika ini. Namun, status Malaysia sebagai negara rakan membolehkannya mengambil bahagian dalam hampir semua aktiviti dan mekanisme kerja kumpulan berkenaan. Malaysia yang menerima sokongan untuk menjadi negara rakan BRICS akan terus memanfaatkan peluang yang tersedia bagi memperkukuh kerjasama ekonomi serta perdagangan. Felda memperkukuh tabir urus kumpulan menerusi pelantikan firma audit bebas bagi menjalankan pengauditan forensik terhadap FGV Holdings Berhad FGV. Felda memaklumkan audit berkenaan melibatkan perkara-perkara khusus berkaitan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri, SPRM serta Jawatan Kuasa Khas Hala 7 Felda 2030. Pelaksanaan audit itu mencerminkan komitmen berterusan agensi itu dalam memperkukuh tabir urus, accountability, ketelusan dan pematuhan di semua peringkat operasi. Kerajaan sedang meneliti tawaran Amerika Syarikat untuk menyerahkan sebuah lagi kapal peronda bagi kegunaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tawaran itu telah dikemukakan secara rasmi, namun keputusan hanya akan dibuat selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal berkenaan.
1: Dia kemudian menulis kepada saya untuk menawarkan kapal yang kedua. Jadi pertama, kita mesti buat pemeriksaan sendiri. Dia offer satu bab, kita sendiri itu kena puas hati. Jadi seaworthy ataupun tidak. Jadi saya tugaskan Datuk KSU lah, pergi tengok, kemudian beri laporan kepada saya. Saya nak satu aja, pada akhir lawatan tengok dengan pakar-pakar kita, APMM semua hadir, engineer kita sebagainya, angkat show kepada saya. Kertas ini mengecurkan Yang Berhormat Menteri supaya tawaran ini diterima. Setuju, tak setuju, lain-lain keputusan.
0: Malaysia sebelum ini menerima sebuah kapal menerusi inisiatif sama yang telah dibaik pulih dan kini digunakan APMM bagi operasi di Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kadar allowan anggota rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Jelas beliau, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baru itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
2: 1,700 adalah kadar gaji minimum dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara akan diperkasakan dengan saringan penyakit paru-paru berbantukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata ia merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 bagi memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan pengurusan penyakit pernafasan di negara ini. Garis panduan penapisan kandungan bahan penyiaran berunsur Islam akan diperkukuh dan ditambah baik secara berkala agar kekal relevan dengan perkembangan semasa dengan mengambil kira prinsip syariah, nilai tata susila dan kemaslahatan masyarakat. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan pada sidang meja bulat industri layar antara kebebasan berkarya dan nilai tata susila di Putrajaya.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: kereta. Seterusnya, individu termasuk pempengaruh diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri berhubung isu Rohingya kerana dibimbangi mencetuskan provokasi yang boleh menjejaskan keamanan negara. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, sebaliknya maklumat seperti lokasi mereka perlu disalurkan kepada polis, kepada pihak polis untuk tindakan mengikut undang-undang. Jelas beliau, tindakan segelintir pihak yang kononnya terpaksa bertindak sendiri susulan dakwaan kelewatan pihak berkuasa boleh membawa implikasi negatif apabila dipengaruhi emosi.
1: Keselamatan komuniti, ya, jangan buat undang-undang sendiri. Kita ada pihak berkuasa seperti immigration, polis, dan kalau ada yang kekeliruan ataupun kejadian-kejadian yang memerlukan tindakan daripada pihak berkuasa, lapor kepada pihak berkuasa. Don't take rule of laws in your own hand. Biarkan pihak berkuasa yang menangani isu-isu ini.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Di Kedah, dua kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun maut manakala dua lagi dikejarkan ke hospital selepas mereka dipercayai terjatuh ke dalam longkang di taman desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim. Menurut Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat kejadian pada pukul 7.30 malam tadi. Setiba di lokasi, pihaknya mendapati dua kanak-kanak lelaki telah dibawa ke hospital dan dua orang lagi maut di tempat kejadian. Siasatan lanjut berkaitan kejadian itu masih dijalankan. Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama strategik sektor tenaga menerusi pemeteraian dua perjanjian baru bagi Blok A1801 di kawasan pembangunan bersama Malaysia-Thailand. Menurut Kementerian Ekonomi, kerjasama itu merupakan pemeteraian production sharing contract dan gas sales agreement yang akan memastikan kesinambungan pembangunan blok berkenaan selain menyokong keselamatan tenaga kedua-dua negara. Luar negara, tiga ekor orangutan diselamatkan selepas kebakaran hutan dan tanah memaksa spesies itu keluar dari habitat mereka di wilayah Kalimantan Barat, Indonesia, menjadikan jumlah keseluruhan yang diselamatkan akibat kebakaran setakat ini kepada 18 ekor. Pengarah Eksekutif Yayasan Inisiatif Rehabilitasi Alam Indonesia, Carmele Lano Sanchez berkata, dua daripada orangutan berkenaan iaitu induk dan anaknya yang dinamakan Mama Penja dan Penja ditemukan dalam keadaan sangat kurus serta lemah. Sementara itu, orangutan jantan bernama Kumbang mengalami masalah pernafasan, kecederaan dan kesanjerat. Konflik Yaman Arab Saudi kembali memuncak selepas pengkalan tentera Arab Saudi diserang kumpulan Houthi di Yaman. Serangan drone dan peluru berpandu itu menyasarkan pengkalan udara King Khalid Mushaid. Sebagai tindak balas, Arab Saudi telah melancarkan serangan udara susulan serangan yang dilancarkan. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kebimbangan terhadap keselamatan laluan perkapalan di Laut Merah dan perairan sekitarnya yang merupakan antara laluan perdagangan maritim penting dunia. Rusia akan meneruskan serangan terhadap Ukraine susulan insiden serangan berhampiran sempadan Poland. Agensi berita Jerman melaporkan Poland, anggota NATO dan sekutu utama Ukraine mengadakan mesyuarat khas susulan serangan yang disifatkan boleh meningkatkan ketegangan rantau itu. Kiev dan Warsaw mengesahkan kejadian berkenaan namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sukan, Malaysia dipilih secara sebulat suara sebagai tuan rumah mesyuarat agung ke-16 Persatuan Sukan Solidariti Islam ISSA pada 2027. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat agung ISSA ke-15 di Intercontinental Taif, Arab Saudi Sabtu lalu yang dihadiri 53 daripada 57 wakil jawatan kuasa Olimpik Kebangsaan NOC yang bernaung di bawah ISSA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaq

Seramai 300 pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT akan menyertai persembahan kuaya sempena sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah pada 16 September ini. Sambutan akan disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman bersama isteri Toh Puan Frida Tusin di SICC bermula pukul 8 malam. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026 Datuk Jafri Arifin berkata, penglibatan golongan muda menjadi antara kelainan sambutan tahun ini. Ia sebagai inisiatif menyemai penghayatan terhadap sejarah dan semangat kemerdekaan dalam kalangan generasi muda.

Terdahulu, Dato' Jaffery yang juga Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar memberitahu pendaki warga Croatia yang diselamatkan selepas terjatuh ketika mendaki Gunung Kinabalu bakal dikenakan tindakan undang-undang kerana disyaki menggunakan laluan tidak rasmi dan mendaki tanpa permit. Taman-Taman Sabah telah membuat laporan polis berhubung insiden tersebut. Ketika ini, siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian serta tindakan bakal dikenakan terhadap pelancong berkenaan.

Kementerian Kewangan MOF sedang mengadakan jelajah belanjawan di seluruh negara. Ia bagi mendapatkan pandangan industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan rakyat untuk penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu membantu kerajaan memahami keperluan utama setiap negeri. Semua pandangan yang akan diterima akan diteliti dan sebahagiannya dipertimbang untuk dimasukkan dalam belanjawan 2027. Jelajah belanjawan sebelum ini turut diadakan di Sabah dengan tumpuan antaranya sektor ekonomi biru. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Empat kanak-kanak lelaki mati lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah malam tadi. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 7.45 malam. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Kesemua mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Penangguhan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibuat berlandaskan undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peranan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan turut berpandukan nasihat peguam negara dan peraturan ditetapkan.
1: Betul, seorang Perdana Menteri siapa pun harus ada suara memberikan pandangan berdasarkan hukum, berdasarkan nasihat daripada peguam negara dan peraturan. Itu saya lakukan. Tapi kita tahu juga ini boleh bicara dengan wewenang Pertuan Agong dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ya. Dan tentunya Agong harus mengambil kira semua faktor.
0: Beliau menegaskan isu pengampunan Dato' Sri Najib tidak seharusnya dilihat secara peribadi. Sebaliknya perlu dinilai berdasarkan prinsip undang-undang dan tata kelola negara. Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Calicut sebelum mengakhiri lautan kerja 5 hari ke India. Dalam perkembangan politik negara, Datuk Sri Anwar memilih pendekatan sederhana dalam menangani perbezaan pandangan berhubung kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, keutamaan ketika ini adalah memastikan kerajaan kekal stabil demi kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah perkara biasa dan tidak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Beralih kepada dasar luar, penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan menentang mana-mana blok, sebaliknya memperjuangkan sistem antarabangsa yang lebih adil. Perdana Menteri berkata, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan rakan antarabangsa lain. Namun, beliau menegaskan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa perlu dilakukan supaya lebih adil dan mencerminkan realiti semasa.
1: Kita bincang tentang PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tapi kita tak bicara tentang sistem itu, sistem yang dipersetujui tahun 1945 sudah usang, tidak adil, tidak demokratik. Begitu juga tentang Bank Dunia dan IMF. Yang saya tahu, saya pernah mempengerusikan dan pada masa itu tahun 96-97, itu sudah kita suarakan patut reform. Kerana tidak, satu negara boleh veto.
0: Dalam rangka lawatan sama, Malaysia dan Kuala Lumpur mahu memperkukuh kerjasama ekonomi serta memudah cara perdagangan dan pelaburan. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama Ketua Menteri Kuala Lumpur Vidi Santisan di Calicut. Tumpuan diberikan kepada kerjasama dalam ekonomi digital, penjagaan kesihatan, pelancongan, pendidikan dan sektor bernilai tinggi. Datuk Sri Anwar telah mengundang Santisan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh kerjasama dua hala. Pertemuan itu berlangsung bersempena lautan kerja Dato' Sri Anwar ke India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Selesai lautan kerja di India, Perdana Menteri berlepas dari Kuala Lumpur ke Maldives bagi memulakan lautan rasmi 2 hari ke negara itu. Perinciannya bersama Atikah Ismail di Malay. Silakan Atikah.
2: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bermula 9 pagi waktu tempatan bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Rangka kerja utama akan tertumpu kepada pertemuan empat mata Datuk Seri Anwar dengan Presiden Dr. Muhammad Muizzu yang dijadual diadakan di Pejabat Presiden. Mesyuarat kedua-dua pemimpin itu antaranya akan menilai kerjasama sedia ada serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Muhammad Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan 762.78 juta ringgit pada 2025. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Atika. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
3: Jadi ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
0: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan dan proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria selita, manakala harga petrol meningkat 26%. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majmuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani ke-1.

semangat, patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara. Di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta, sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum. Di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

Hassan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sambutan Hari Malaysia tekankan penghayatan generasi muda. Lebih 1,000 kes kebakaran terbuka direkodkan di Sabah.